0: da promijenimo. Nažalost, postaviti ne možemo jer na to nemamo financije sad, a posle ćemo još nastaviti sa civilnom organizacijom u hodnik, drugi deo da se obnovi, da se zatvori, da budemo imali redovno zatvoren prostor.
1: Prvi deo magazina okončit ćemo izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Ruca iz Pomorića. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o pozorišnom festivalu Petar Kočić u Republici Srpskoj. Upoznat ćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, tu je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Lepe Lukić.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovoga puta donosi izveštaj sa konferencije za novinare povodom septembarskog gostovanja predstave Nikola Tesla Beskonačna energija u pomazu, odnosno otvaranje izložbe pod naslovom Matrica za dva veka autora doktora Danila Vuksanovića u Srpskom crkvenom muzeju u Sent Andreji. Kraj emisije biće rezervisan za književnost, tačnije priredbi pod nazivom Mostovi od tinte, koja govori o značaju kafana u srpskoj književnosti u Mađarskoj. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrd sa početkom u 13:25. Svečano zatvaranje Vaspitne 2025-2026. godine u Deščanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u četvrtak 18. juna sa početkom u 17:00. Tom prilikom 7 učenika 4. razreda oprostit će se od te obrazovne ustanove. Oproštajna svečanost učenika 8. razreda Lovranske srpske osnovne škole podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra biće upriličena također u četvrtak u 16:00. Ovom prilikom od drugog doma oprostit će se 6 učenika. Svečano zatvaranje Vaspitne 2025-26. godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održit će se u petak 19. juna sa početkom u 8:00. Opraštanje četvrtaka u istoj obrazovnoj ustanovi priredit će se od 10:00, a opraštanje učenika 8. razreda škole na Trgu Ruža počeće u 15:00. Ove godine 23 učenika će završiti svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Svečano otvaranje izložbe pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu zakazana je za 19. juni sa početkom u 18:00. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priredit će se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp će biti održan u Budimliji u Mačvanskom okrugu kraj Loznice. O detaljima kampa za našu emisiju govori Lazar Kotorčević, direktor Srpskog pedagoško-metodološkog centra.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine održat će se od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: Čekamo one učesnike koji će biti smešteni ovde kod nas u Batanji. U ponedjeljak 22. počinje rad. Naglasak, kao i u prethodnim godinama, bit će folklor i igra. Opet Ljubomir Vučin će doći iz Srbije sa svojim kolegama. On će postaviti koreografije. Pozivnice smo poslali u Rumuniju i ovim udruženjima i školama koji funkcioniše ovde u Mađarskoj. Još ima neke koje i sad čekamo, ali izgleda da oko 100 kampijera ćemo imati prijepodne i poslijepodne bit će proba, opet ćemo pripremiti ručne radove, znači radionice za male, bit će štrand, večernje programe, u petak će biti gala, ali toku nedjelje jedno veće gastronomsko veče, bit će druženje i kviz i plesačnica.
1: Rekla je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. A u organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojera i Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: U nastavku emisije, dragi naši, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine. Ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Nevena Jačimović.
1: Aktuelno u Vojvodini. Aktuelno u regiji. Vojvodinom.
2: I danas smo kao i prošlog ponedeljka u Pečuju, tamo je kolega Predrag Mandić. Predraže, da li se čujemo?
0: Čujemo se, pozdrav Nevena vama u studiju i naravno ocenjenim slušaocima.
2: Ništa manje s naše strane, kod nas slaba kiša, oblačno, barem u ovom delu Vojvodine, no ako pogledamo radarsku sliku cele zemlje, prilično pretežno vedro ili tek malo oblačno. Na jugu 28 je u Vranju, ali u Vojvodini 17-18 stepeni, kako je kod vas?
0: Slično je i kod nas, barem ovdje u Pečuju, kiša paducka, oblačno je vreme. Verovatno ratari se najviše raduju u ovoj kišici, mi ne toliko, ali ajde da budemo zadovoljni jer, boga mi, biljkama itekako je potrebna voda, mislim kiša, pa eto, dobrodošla.
2: Da. Odnosno, umeju oni da kažu da to dukati padaju sa neba, ali
0: tako
2: to
0: je.
2: Ne vidimo dobro.
0: Tako je, tako je.
2: Evo, slušamo vas, izvolite, imate prednost.
0: Ovom prilikom mi vas vodimo do Segedina. Naime, u pomenutom gradu u toku su radovi na izgradnji ograde porte mesnog srpskog pravoslavnog hrama. O detaljima izvođačkih poslova koji se odvijaju uzimajući u obzir i mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture, upitali smo protojereja Dalibora Milenkovića, paroha Segedinskog.
3: Mislim da svaki Srbin koji je tu u Segedinu zna o čemu se radi i da je to bila želja svih Srba da se zaštiti ono što je srpsko. Nije bilo to ni malo lako da se ostvari. Sad smo trenutno jedan od, pa svi su to teški delovi. Ja ne znam šta je naći i dogovoriti za dozvolu ili dalje posle teže da se to odradi, ali u svakom slučaju imali smo podršku i naše eparhije, imali smo podršku i Srpske samouprave Segedina, gospođe Nade Malbaški, i to naše udruženje je pomoglo koliko je moglo i naravno crkvena opština, tako da uspeli smo da stignemo do završne faze. To je postavljanje kovana gvožđa, koje je inače i najskuplji deo. Jedan deo zapadni i sad se trenutno radi južni. Biće to lepo, stvarno izgleda monumentalno lepo, izgleda kao jedna mala tvrđavica. I na početku je bilo ono, kad su iskopali fundaciju i otišlo je dosta para, ja gledam gde je i šta je, ništa se ne vidi, kao sad se nešto i vidi. I ljudi neki sa zadovoljstvom posmatruju, stvarno je lepo, lepo izgleda. Neki sad onako čudovito gledaju i ne razumeju sad kako je to niklo odjednom i tako dalje. Ali u principu mislim da je to jedno lepo bogatstvo naše srpske crkve, koje ne samo da će krasiti tom lepotom ljudskom, da kažemo tako, ako može čovjek da primeti tu lepotu, nego će to biti i crkvena lepota, ulazeći u umetnost, jer je to stvarno rađeno po starim nacrtima. Zavod za zaštitu spomenika kulture baš su bili rigorozni, gledali su svaki šrap, svaku crticu. Mi smo to ispoštovali, ovi majstori, tu imamo već 2-3 firme, 4 koje rade, svako ima po jedan deo koji su stručni za takve stvari, polako idemo i nadam se da ćemo ove godine uspjeti da završimo se.
0: Upravo sam vas to teo pitat, da li je određeno do kada moraju majstori da urade sve te poslove, i znamo to da uvijek financije su one koje zadaju glavobolju, ali siguran sam da i preko fondacije, pa i zahvaljujući ljudima dobre volje i putem drugih raznih kanala ostvarit će se ovaj višegodišnji san Segedinaca na čelu sa vama.
3: Naravno, sve je teško, znate, pogotovo u današnje vreme, poznato je ova inflacija svima i sve to, ali kažem vam, najveću podršku smo imali od eparhije, od našeg mitropolita i od njegovih saradnika, i sve to dobro teče. Naravno, tu su svi ovi drugi koji sam već nabrojao, da sad ne ponavljam. Nadam se da će ove godine biti gotovo, vidjet ćemo, jer stvarno prvobitni projekt projekat je bio 1,85 m, sad je 4 m visine. To je malo velika razlika, ne samo u zidanju i u gvožđu, nego i u financijama. Ali dobro, tako je kako je. Sada treba to da se završi, da stvarno bude lepo. Svi su vidjeli koliko je to potrebno pre par nedelja kad smo proslavili hramovnu slavu. Prvi put, eto, posle ne znam koliko godina, program i sve to bilo u našoj porti. Da ti tu niko ne smeta, da niko nema šetača, biciklista, motorista, pasa, šetača koji čovjek dođe pa ga pusti, skače na koljivo i tako to. Baš je program bio lepo u porti, namestena i mala onako scenica i sve to. Ja mislim da je to bilo onako namešteno i mogu da čestitam svima koji su bili, koji su kako god pomogli, na koji način, i naravno svima koji su učestvovali na bilo koji način.
0: Eto, Nevena, to je rekao protojerej Dalibor Milenković i siguran sam da će nastojanja Segedinaca uroditi plodom.
2: A i mi smo tu za pomoć.
0: Tako je.
2: Nadam se da je čuo ko treba da čuje. A inače imam potrebu da i sledeće podelim sa vama. Patrijarh Srpski Porfirije izjavio je da je donošenje pojasa Presvete Bogorodice u Srbiju pre svega posljedica dugih i dubinskih istorijskih veza između manastira Vatoped i srpskog naroda, i dodao da je bezbroj ljudi učestvovalo u organizovanju donošenja ove svetinje. To je rekao patrijarh u intervju u emisiji Dan 8. Govoreći o tome kako je pojas Presvete Bogorodice stigao u Srbiju, rekao da je sa igumanom manastira Vatoped 2 godine dogovaran i organizovan dolazak pojasa Presvete Bogorodice u Beograd. Zahvalio je svima koji su učestvovali u organizaciji donošenja pojasa, ali i svima koji su doprineli tome da se celivanje i pokunjenje pojasa u hramu Svetog Save odvija u najboljem mogućem redu. Inače, deo novca koji su građani ostavljali celivajući pojas Presvete Bogorodice biće upućena na Kosovo i Metohiju. Evo, vi uvek imate priliku da odete i do manastira Vatoped, ukoliko niste možda bili u Beogradu kada smo mogli svi da odemo tamo.
0: Ja jesam bio, imao sam tu čast, iako sam stajao 3 sata, ali vredelo je i imam nezaboravan doživljaj.
2: Upravo, delimo dakle isto mišljenje, nismo se ovom dogovarali uopšte, ja sam 2 sata stajala, a znate koliko mi, kao 5 minuta da sam bila.
0: Tako je.
2: U tom hodu prođe bez i telefona i bilo čega, dakle, zaista jedno neobično lepo pre svega iskustvo.
0: I duhovno okrepljenje.
2: Upravo. Hvala vam na tome što ste me dopunili, baš sam tako mislila. A evo u nastavku i naša priča, učenik Zrenjaninske elektrotehničke i građevinske škole Nikola Tesla, Marko Simić, obezbedio je dalje školovanje na Moskovskom institutu. Slušamo Jelenu Milićević.
4: Kraj marta ove godine održana je završna faza Međunarodne školske olimpijade Moskovskog državnog instituta međunarodnih odnosa. Marko Simić učestvovao je na ovom prestižnom takmičenju i poneo titulu pobednika za strane državljane.
5: Jedna oblast je bila poznavanje engleskog jezika, dok je druga bila neka međudisciplinarna. Ne opšta informisanost, nego kombinovani test iz istorije, geografije, poznavanja osnova, politike, međunarodnih odnosa i prava i tako dalje. Društvenih nauka, možemo se na to fokusirati. I kao nagradu ostvario sam pravo da na budžetu studiram na njihovom univerzitetu, Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa, što je veoma velika privilegija za mene.
4: U prvom krugu na ovom prestižnom takmičenju učestvovalo je 4000 učenika. 387 prošlo je u drugi krug, a oni su uspešno prošli kvalifikaciono kolo i testirali svoje veštine u finalu. Pobednik je ipak Marko Simić.
5: Velika odgovornost, ali mnogo mi je drago što uopšte imam priliku da učestvujem na nečemu ovakvom. To je ono što bih izdvojio. Veoma mi je drago. Budući da sam prošao čitav taj naučni deo, ostala je čista papirologija i administrativni deo, ali ono što je ključno jeste da akademska godina ne počinje oktobra kako nas, već počinje 1. septembra. Tako da krajem leta vidjet ćemo gde ćemo biti.
4: Moskovski državni institut za međunarodne odnose važi za jednu od najprestižnijih diplomatskih i političkih akademija na svetu. Među njegovim bivšim studentima nalaze se brojni šefovi država, ministri, diplomate i istaknuti biznismeni.
2: i Marko Simić, dakle naš sugrađanin, odnosno naš državljanin, a sugrađanin iz Zrenjanina.
0: Sve čestitke njemu.
2: Upravo, upravo. Kada smo kod Zrenjanina, ja bih možda dodala danas u Salonu savremene galerije u 19 časova bit će otvorena izložba pod nazivom Uporedne prakse između intimnog i javnog, umetnici, bračni parovi iz zbirke umetničke kolonije Ečka, a bit će otvorena do 2. septembra, pa je to prilika da možda i vi i vaši slušaoci, ukoliko budete tokom ovog leta dolazili kod nas, možda da svratite i u Zrenjanin.
0: Hvala na pozivu, a mi vas pozivamo da u petak u 18 sati u galeriji Matice Srpske prisustvujete otvaranju izložbe Uroš Predić u Sent Andreji.
2: To je ono što smo prošlog ponedeljka najavljivali, tako i evo, približilo se.
0: Je, tako je, tako je.
2: Hvala vam puno, Predraže.
0: Hvala.
2: Evo, upisat ćemo u raspored. Molim, prijatno.
0: Hvala, prijatno, živjeli.
6: Govorila si da sam ja krivac taj što leti drugo.

0: U 14 sati i 45 minuta, dragi naši slušaoci, odlazimo u Novi Sent Ivan, gdje su u toku izvođački radovi na obnovi kako zgrade bivše srpske veroispovedne škole, tako i velikogospojinskom srpskom pravoslavnom hramu. O detaljima upitali smo Teodoru Krunić Dunoj, predsjednicu mesne srpske samouprave.
1: U parohijskom domu smo sad kupili crepove da promijenimo. Nažalost, postaviti ne možemo jer na to nemamo financije sad. A posle ćemo još nastaviti sa civilnom organizacijom u hodnik, drugi deo da se obnovi, da se zatvori, da budemo imali redovno zatvoren prostor i pod da se namesti tamo, i onda će tako izgleda biti parohijski dom iznutra sa svim gotov.
0: Ima li mogućnosti eventualno da se konkuriše za nastavak radova na parohijskoj zgradi, jer već jedno vrijeme radite marljivo i uradili ste već određene etape, ali evo sada ste rekli da za crepove ima, međutim za postavljanje nema sredstava.
1: Ja se nadam da će biti konkursa i dalje, jer bez konkursa, nažalost, jako je teško, jer toliko prihoda mi nemamo u samoupravi, a nadam se da i civilna organizacija će moći možda više da konkuriše, tako da trudimo se zajedno da to rešimo. Ja se nadam da će to biti i nastaviti se konkurs, jer u stvari sad već iz polja bi trebalo još da se uliči na novo i dovede u red zgrada i onda bi stvarno bila sa svima obnovljena.
0: Ako tako pogledamo, onda u kolikoj meri je zgotovljena zgrada? 60-70%?
1: Ja mogu kazati 70% sigurno, jer iznutra sobe, prostorije su gotove sa svim, tamo i struja i pod i sve je obnovljeno, okrečeno, iznutra ofarbano, tako da iznutra nam je sve gotovo. Sad još ovaj deo hodnika ima što u stvari zgradu što je u zgradi još, i poslije tog okolo bi trebalo uličiti na novo i okrečiti, tako da.

0: već imamo majstora, ne znamo još tačno kad će moći da dođu, jer treba da završe posao što imaju i sad u toku su još dogovori za stolove kako možemo obnoviti. Nažalost, stražnji deo dosta je oštećen. Hvala Bogu, zidovi možda toliko nisu mokri, nego više šaletrom so je probila i nadamo se da ćemo moći ove godine i uličiti iznutra možda i ofarbati, tako da sad vidjet ćemo u stvari i novci kako će do nam biti dovoljni. Voleli bi još, pa mnogo znači da treba i stolice, stolove da se namesti idu, jer tako ne može postaviti na trag.
1: Izvođački poslovi će dakle uskoro početi, međutim pošto znamo to da 28. avgusta Novi Svet Ivan slavi svog zaštitnika svetinje, u kolikoj meri će ovi poslovi uticati na praznovanje hramovne slave, jer siguran sam da ako se sve ispakuje, onda vjerovatno neće biti služena sveta liturgija.
0: Ne znam ni ja u stvari da kako će biti. Ja se nadam da će možda do onda stići, jer pošto još i struju u stvari treba da se namesti struja, jer nažalost žica nisu bile redovno u zid užlebljene, tako da još i to treba da se namesti i sve od tog zavisi koliko ćemo moći sa poslovima da napredujemo.
1: Vidi se kraj.
0: Ja se nadam. Teško je, malo je, veliki zalogaj sa to za mene i za, u stvari za cijelu zajednicu, jer hvala Bogu svi se trudi da pomognu što može, sami da uradimo, ali zato tek veliko je.

čakam kip za polepšim. Sad ja žmurim slepo strijelam, već si ničim ljudi zdjeram, a ni sam sad ne šetrim.

0: Međutim, tu i tamo mogu nas iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi. Meteorolozi za naredne dane predviđaju još toplije vrijeme. Ostaje da se vidi hoće li se te meteorološke prognoze i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pečuje 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o radu Srpskog pedagoško-metodološkog centra pri samoupravi Srba u Mađarskoj.
1: Mi smo još u prethodnoj školskoj godini krenuli sa obilaskom naših vaspitno-obrazovnih institucija sa ciljem da upoznamo te škole, decu i prvenstveno kolege koje tamo rade, da se raspitamo i vidimo u stvari šta je to u čemu bi mi možda eventualno mogli da im pomognemo.
0: Informisat ćemo vas i o festivalu narodnosti Novog Budima Barka u 11. Budimpeštanskom kvartu, a prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomoriša. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno upoznaćemo vas i sa dobitnicima nagrada drugog Balkanskog festivala filmske režije održanog u Beogradu. Dešćansko kulturno-umetničko društvo Banat u nedjelju nastupalo je na dvodnevnoj manifestaciji pod nazivom Paličko šarenilo.
2: Dobili smo poziv od partnera da učestvujemo u jedan od najvećih festivala tamo kod njih, tako da mnogo je bilo drago nama da smo mogli učestvovati. Nažalost nije bilo dobro vrijeme i na bini što je bilo pripremljena nismo mogli koristiti, padala kiša, ali bila je tamo jedna terasa gdje smo se povukli. Tamo su grupe, sve generacije su učestvovali, mi smo bili kao gosti.
0: Dvosati magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju dueta Željko Vasić, Dule Lušin.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Svečano za otvaranje vaspitne 2025-26. godine u Deščanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi i podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se sutra sa početkom u 17 časova. Tom prilikom 7 učenika 4. razreda oprostit će se od obrazovne ustanove. Oproštajna svečanost učenika 8. razreda Lovranske srpske osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra, bit će upriličena sutra u 16 časova. Ovom prilikom od drugog doma oprostit će se 6 učenika. Svečano zatvaranje vaspitne 2025-26. godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se u petak sa početkom u 8 časova. Opraštanje četvrtaka u istoj obrazovnoj ustanovi priredit će se od 10 časova, a opraštanje učenika 8. razreda škole na Trgu Ruža počeće u 15 časova. Ove godine 23 učenika će završiti svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Svečano zatvaranje vaspitne 2025-26. godine u Srpskoj osnovnoj školi u Segedinu održat će se u petak sa početkom u 17 časova. U sklopu oproštajne svečanosti od drugog doma oprostit će se 7 učenika. Svečano otvaranje izložbe pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu zakazana je za 19. juni sa početkom u 18 časova. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos Muzeja eparhije Budimske. Kulturno-umetničko društvo Ruzmarin iz Kalaza od 19. do 21. juna gostovaće na 3. Međunarodnom festivalu folklora Veče folklora pored Breznice u Pljevljima, Crnoj Gori. Kalazlije će se u društvu ansambala iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije na festivalu predstaviti u subotu 20. juna sa koreografijom Igre iz Jasenice. U sklopu gradske manifestacije Noć kulturnih prostora ove godine po prvi put predstavit će se i manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Program će biti održan u subotu 20. juna od 18 časova, a posetioci će imati priliku da posete manastirski kompleks, upoznaju se sa istorijom Srba na Čepelskom ostrvu kao i sa bogatim duhovnim, kulturnim i istorijskim nasljeđem svetinje. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priredit će se 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Kamp će biti održan u Budimliji u Mačvanskom okrugu kraj Loznice. O detaljima nešto više saznali smo od direktora Srpskog pedagoško-metodološkog centra Lazara Kotorčevića.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Pre podne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: 37. po redu Srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine trajeće od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: Čekamo one učesnike koji će biti smešteni ovde kod nas u Batanji. U ponedjeljak 22. počinje rad. Naglasak, kao i u prethodnim godinama, bit će folklor i igra. Opet Ljubomir Vučin će doći iz Srbije sa svojim kolegama. On će će postaviti koreografije. Pozivnice smo poslali u Rumuniju i svim udruženjima i školama koji funkcioniše ovdje u Mađarskoj. Još ima neke koje i sad čekamo, ali izgleda da oko 100 kambijera ćemo imati. Pripodne i poslepodne bit će proba. Opet ćemo pripremiti ručne radove, znači radionice za male. Bit će štrand, večernje programe. U petak će biti gala, ali toku nedelje jedno večer gastronomsko večer, bit će druženje i kviz i plesačnica.
1: Rekla je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnjica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Rekao je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Usmeni maturski ispiti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti počeće narednog ponedeljka, 22. juna. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom iz raznih nastavnih predmeta polagaće račune znanja u usmenoj formi. Bile su to vesti.

0: Poštovani slušaoci, narednih dana u svim obrazovnim ustanovama širom Mađarske priredit će se svečano zatvaranje vaspitne 2025. 2026. godine, što znači da učenike čeka duži letnji odmor, odnosno organizovani tematski kampovi. Međutim, pedagozi još imaju dosta obaveza, pre svega da sumiraju minulu školsku godinu, odnosno da se pripremaju za najavljene velike promjene u domaćem obrazovnom sistemu. Pedagoško-metodološki centar pri samoupravi Srba u Mađarskoj, predvođen novim direktorom, ove školske godine nastojao je da zadovolji svojim osnovnim obavezama, a sudeći po izjavi novog rukovodioca Lazara Kotorčevića, centar je već u prvoj punoj godini odradio i više od toga. Razgovor sa direktorom Kotorčevićem vodio je kolega Milenko Radić.
1: Kako se krenulo u ovu školsku godinu sa nekim novim izazovima, novim zamislima, koliko je od toga uspešno realizovano?
2: Ja sam preuzeo ovu funkciju još prošlog aprila, tako da mi smo još u prethodnoj školskoj godini krenuli sa obilaskom naših vaspitno-obrazovnih institucija sa ciljem da upoznamo te škole, decu i prvenstveno kolege koje tamo rade, da se raspitamo i vidimo u stvari šta je to u čemu bi mi možda eventualno mogli da im pomognemo. Taj proces, tako reći, smo završili prošle jeseni, znači na početku prošle školske godine kada smo posjetili srpsku školu u Batanji. To je bio jedan od prvih većih naših zadataka. Odneli smo im i neka nastavna sredstva, knjige koje su tražili od nas, i onda u narednom periodu veći poduhvat koji smo imali, to je organizovanje usavršavanja u Somboru u učiteljskom fakultetu krajem oktobra, a nakon toga takmičenje u recitovanju koje smo organizovali ove školske godine u Lovri, gdje je 170 učenika učestvovalo na ovoj našoj manifestaciji. Svakako nam je u planu da to takmičenje izmestimo iz naše krovne institucije u Budimpešti, znači Srpski obrazovni centar Nikola Tesla, da se ne isključivo organizuju ove recitacije, nego da svake godine to bude neka druga lokacija, neka druga naša vaspitno-obrazovna institucija, tako da u planu i da naredne godine to bude deska. Svakako jedan od velikih planova je bio da realizujemo neka nova usavršavanja u narednoj školskoj godini, pošto je došlo do dosta velikih izmjena na državnom nivou što se tiče organizovanja i akreditacije samih usavršavanja. Mi smo podneli zahtev za 4 usavršavanja da se akredituju u obrazovnom uredu i to smo uspješno i odradili, tako da ako sve bude išlo kako je to isplanirano, sljedeće školske godine ćemo imati 4 akreditovana usavršavanja na srpskom jeziku, pošto se pokazalo da ima potrebe za tim, jer dosta naših prosvetnih radnika ne govori baš mađarski jezik na odgovarajućem nivou i bila bi im velika pomoć ako bi mogli da usavršavanje odrade na srpskom jeziku, tako da će realizacija najverovatnije biti od sljedećeg septembra, sljedeće školske godine.
1: Posjetili ste i druge škole u provinciji. Da. Kakav je utisak stečen?
2: Velikih iznenađenja nije bilo. To smo dobili što smo i očekivali. Uglavnom sve naše obrazovne institucije se suočavaju sa istim problemima i upravo zbog toga smo smatrali da je poželjno da Srpski pedagoški metodološki centar pokrene jedan vid, tako reći, susreta naših prosvetnih radnika, gdje će oni moći malo bolje da se upoznaju i da razmene svoje iskustva, probleme sa kojima se suočavaju. I ove godine smo prvi put početkom maja jedan takav susret organizovali za učiteljice u Lovri, gdje su one prisustvovale oglednim časovima. Došle su i koleginice iz svih naših vaspitno-obrazovnih ustanova. Mislim da je taj projekat dosta uspješno realizovan, jer posle je bila i diskusija, razmjena iskustva i tako da mnoge nove ideje su dobile kolege koji su isto prisustvovale na tom susretu.
1: Da li je Pedagoško-metodološki centar bio upitan i zamoljen da pomogne specijalno nešto u nekim školama?
2: Za sad još nismo. Pošto smo sad tek krenuli, mislim, ja sam ne tako davno na ovoj funkciji, pretpostavljam da treba i malo vremena da se bolje upoznamo i stekne se neko međusobno poverenje i onda će možda u narednom periodu se pojavljivati takve zahtjeve i molbe.
1: Nova ministarka za obrazovanje je najavila ogromne promjene u obrazovanju. Po vašem sudu, Pedagoško-metodološki centar, na koji način može i šta može da očekuje?
2: Još smo suviše na početku svih ovih promjena, tako da ne znamo šta možemo da očekujemo. Svakako, jedna stvar koja mislim da će prvo da utiče na nas, to su ova usavršavanja koje smo uspjeli da akreditujemo i tu će biti sigurno izmjena u narednom periodu, ali u kom pravcu će se odvijati sve te promjene, to ne znamo ni mi, naravno.
1: Znamo da postoje i obrazovne ustanove gdje se srpski jezik predaje i fakultativno, kao što je recimo Čanad, seoska škola u Desi ili Siriška škola, odnosno škola u Bati. Kakvi su kontakti?
2: Od nas je samo škola u Bati tražila pomoć i sa Slobodom i Dostavom imamo jako dobru saradnju. Već dugi niz godina inače pedagoški centar je i materijalno podržavao realizaciju srpske nastave u osnovnoj školi u Bati. Ostale škole nisu tražile od nas takav vid pomoći. Inače, srpsku nastavu smo pokrenuli i u Pomazu, gde koleginica Jeger Zorica održava nedeljno zanimanje na srpskom jeziku. To smo mi pokrenuli, a u Kalađu je već inače postojala su ta zanimanja na srpskom jeziku koje je isto Zorica Jeger realizovala, ali to je materijalno podržavala i podržava srpska samouprava u Kalađu. Mi smo i posetili i sa različitim nastavnim sredstvima smo im pomogli i isto tako u Pomazu ima jedna srpska zabavišna grupa koju smo posjetili i uspostavili smo jednu saradnju sa vaspitačicom koja tamo drži zanimanje na srpskom jeziku.
1: Letnji period sledi, ali verovatno za radnike pedagoškog centra neće to biti klasičan letnji period. Šta se sprema? Osim kampa koji treba da počne uskoro.
2: Da, srpski jezički kamp kreće ove subote. Što se tiče sljedeće školske godine, svakako ono što nas prvo čeka da vidimo kada ćemo tačno realizovati ova usavršavanja, jer dolaze gostujući profesori sa Beogradskog Novosadskog univerziteta koja će održati ta zanimanja gdje u Budimpešti. A što se tiče daljih planova, svakako ja mislim da ovaj trend koji smo započeli prošle godine ćemo nastaviti, obilazak škola i organizovanje određenih manifestacija što nas još čeka.
1: Ima li eventualno mogućnosti da se taj presek, da tako kažem, programa i proširi? Znači, osim usavršavanja, osim takmičenja u recitovanju, eventualno još nešto doda.
2: Sve zavisi i od partnera sa kojima bi čovjek realizovao takve projekte, a tu prvenstveno mislim na naše obrazovne ustanove. Ako postoji potreba, onda svakako mi smo tu da pomognemo u realizaciji određenih programa koje eventualno i oni žele da realizuju, ali svakako je tu potrebna oba strana volja i želja za tim da bi mogli da realizujemo u našim školama određene programe.

0: Samo za vas pevao je Jay Ramadanovski, dragi naši, a vi dalje slušate informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Prošle subote u Budimpeštanskom 11. kvartu održan je festival narodnosti Novog Budima Barka. Na manifestaciji su učestvovali predstavnici srpske, bugarske, romske, grčke, hrvatske, poljske, nemačke, jermenske, rumunjske, rusinske, slovačke, slovenačke i ukrajinske zajednice. U okviru celodnevne priredbe, tokom koje je predstavljena kultura, tradicija, muzika i gastronomija 13 narodnostnih zajednica koje žive u 11. kvartu, srpsku zajednicu zastupali su Orkestar Zora i Kulturno-umetničko društvo Rusmarin iz Kalaza. O detaljima festivala upitali smo Jadranku Petrović, člana kalaškog ansambla Rusmarin. Održan je festival narodnosti Novog Budima Barka i siguran sam da dostojno su predstavljene i narodnosti, među njima i srpska, a ovom prilikom pored orkestra Zora vi ste zastupali Srbe u pomenutom 11. kvartu. Kako je protekla priredba i šta biste istakli povodom nastupa Rusmarina na ovoj manifestaciji?
1: Doduše, ja nisam bila prisutna, ali bili su na festivalu u Novom Budimu Barka. To je narodnostni festival, a kud Rusmarin je nastupio sa igrama iz Jasenice, a prije toga su nastupili junior grupa sa igrama iz Kosove Gnjilane. A naravno svirao nam je orkestar.
0: Na kakav prijem je naišao Rusmarin? Da li je bilo puno ljudi zainteresovanih?
1: Bilo je mnogo njih, bio je veliki uspjeh, isto tako kao i prethodnog dana na proljetnjem festivalu u selu Uren, pored Budimpešte, tamo su oni otvorili festival, a tamo još i publika je igrala.
0: Ovdje nije bilo, da tako kažem, propratne plesačnice?
1: Jeste.
0: Šta ima novog u vezi sa Rusmarinom? Siguran sam da i leto će proteći u znaku nastupa, pa možda čak i inostranog gostovanja.
1: Da, sljedeće petka, 19. se putuje u grad Plevlje u Crnu Goru, gdje ćemo nastupiti na festivalu.
0: Šta treba znati o tom festivalu?
1: Ovo nije veteranski festival ovdje, iako naša mlada grupa sada neće doći, to je festival i za stare i za mlade.
0: Kakvim igrama ćete se predstaviti tom prilikom? Verovatno već se marljivo pripremate za gostovanje u Crnoj Gori, pa kakve igre ćete ovom prilikom poneti sa sobom?
1: Igre iz Jasenice.
0: Nakon nastupa u Crnoj Gori, šta vas očekuje, kako se priprema za razna druga gostovanja, gdje će vas moći publika vidjeti?
1: Posle Crne Gore imat ćemo malu pauzu i posle jula, prve kraj nedelje jula, ćemo ići u Sekerska Hrvatskoj i Beograd i tamo smo pozvani. I tokom avgusta smo pozvani u Selo Noć Kato.
0: Dakle, onda nastupa ima, obično Rusmarin priređuje tokom leta i tabor folklorni za svoje igrače. Hoće li ga ove godine biti?
1: Ne, to ne u leto ćemo imati malu pauzu. Tabor će biti priređen, predviđeno je za septembar ili oktobar.

je nakon sastanka sa premijerom Gruzije Iraklijem Kobahidzeom izjavio da srpski narod doživljava Gruzijice ne samo kao prijateljski, već i bratski narod i istakao da Srbija sa Gruzijom mora da gradi veze u budućnosti. Poseta predsjednika državnog zbora Slovenije Zorana Stevanovića je značajna zbog naših bilateralnih odnosa, našeg evropskog puta ali i regionalne saradnje, rekla je jučer predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić posle razgovora sa slovenačkim kolegom koji je u poseti Srbiji. Stevanović je kazao da Srbija predstavlja strateški važnog partnera za Sloveniju u regionu, istakavši da Ljubljana bezrezervno podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju. Brnabić je na zajedničkoj konferenciji za novinare zahvalila Stevanoviću što je za prvu zvaničnu bilateralnu posetu izabrao Srbiju, što je prihvatio njen poziv upućen pre nepunih mjesec dana i istakla: Slovenija je za Srbiju izuzetno značajan partner na svim nivoima, političkom, ekonomskom, kulturnom, društvenom, i zemlja koja jako i kontinuirano podržava Srbiju na našem evropskom putu i naše evropske integracije. Jedna od onih zemalja koja u ovom trenutku zagovara otvaranje klastera 3, takvi prijatelji i partneri su Srbiji izuzetno važni. Moja molba na sastanku bila je da Slovenija bude još glasnija i aktivnija u podršci Srbiji na evropskom putu. Govoreći o parlamentarnoj saradnji, Brnabićeva je navela da je ona dobra i da veliku pažnju i ona i Stevanović posvećuju parlamentarnoj diplomatiji, te da ona može da bude dodatni zamajac za bolje političke i ekonomske odnose. Stevanović je rekao da je cilj njegove posete da se odnosi dve zemlje i dva parlamenta dodatno unaprede. On je istakao: Srbija je naš izuzetno važan partner, u prvom redu kao strateški izuzetno važan akter na Zapadnom Balkanu. Jaka i stabilna Srbija predstavlja jakog aktera u samoj politici Zapadnog Balkana, a s druge strane to je naš najznačajniji privredni partner na Zapadnom Balkanu i najvažnija investiciona tačka Slovenije na Balkanu. U organizaciji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski i Kulturne stanice Svilara sljedećeg petka i subote bit će održana revija filmova Crnjanski u Svilari. Festival ostvarenja u produkciji Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski bit će otvoren premijerom dokumentarno igranog filma Danilo Kiš, Mala novosadska kišologija, Ulica divljih kestenova, a to veće će zaokružiti višestruko nagrađivan art dokumentarni film o Savi Šumanoviću, Svetlosti i senke i Umetnike ubijaju, zar ne? Nakon čega će publika imati priliku da pogleda i dugometražni film o Savi Šumanoviću Sam pred sobom. Program narednog dana u subotu 20. juna otvara dokumentarno igrani film Grigorije i Ignjatije, Tragična sudbina Grigorija Božovića, a potom slijedi također dokumentarno igrano ostvarenje Život i delo Radomira Raše Radujkova. Reviju filmova Crnjanski u Svilari zatvorit će premijera dokumentarnog filma o životu i delu Vase Stajića, Matica Srpska jeste i biće. Ulazak na reviju će naravno biti besplatan. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo turnira u londonskom Queensu, pošto je juče savladao Francuza Artura Rinderkneša rezultatom 7-6, 7-6 u setovima. Meč je trajao sat i 44 minuta. Njegov naredni rival bit će također Francuz Hugo Imber, koji je savladao Marina Čilića rezultatom 7-5, 6-3 u setovima. Fudbaleri Vojvodine iz Novog Sada igraće protiv mađarskog Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, odlučeno je juče žrebom u Unionu. Prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope na programu je 9. jula u Novom Sadu, a revanš duel nedelju dana kasnije u Budimpešti. Ceo dan pričam da će to da bude Ferencvaroš, tako da sam ih na neki način prizvao, rekao je trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga nakon žreba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope. Ferencvaroš je jedan izuzetno moćan klub, jak rival, ali bez obzira na sve to nas cilja da budemo bolji u tom dvomeću. Daćemo sve od sebe da to ostvarimo, istako je Tanjga za klubski sajt. Vojvodina je posljednji put kvalifikacije za neko evropsko takmičenje igrala pre dve sezone. Tada je uprkos odličnom izdanju eliminisana od Ajaksa u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, da bi zatim ispala i od Maribora na putu do Lige konferencije. Stara dama nikada u svojoj istoriji nije igrala grupnu fazu postojećih takmičenja pod okriljem UEFA, te bi eventualan plasman bio istorijski uspeh. Čuli ste blok informacija.

da ne gledam tu, da sačuvam neku uspomenu bar na crkve da zvona, molitve i jutra što pripadam tebi od neba je dar. Na crkve da zvona, molitve i jutra što pripadam tebi.

sve. Sad mi je 60 i još konja više, pa se plašim da ću umrit bez tebe. Sad mi je 60 i još konja više, pa se plašim da ću umrit bez tebe.

tebe i ptičije gnjizdo i volovski rog. Zamutiše ljudi i vodu i njive i ptičije gnjizdo.

0: Čuli ste poštovani slušaoci Ljubišu Samarđića, a vi dalje slušate informativno muzički magazin srpske redakcije Maljevskog radija. Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske u nedjelju gostujući na Paliću zadovoljio je obavezama koji proizilaze iz prekograničnog konkursa IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Mađarska. Subotička partnerska organizacija Udruženja za talente Talentum prošlog vikenda organizovalo je dvodnevnu manifestaciju pod naslovom Paličko šarenilo, na kojoj su Deščani učestvovali u folklornom programu. O detaljima kolega Milenko Radić saznao je od Perice Dunoja, umetničkog rukovodioca Banata.
1: Dobili smo poziv od partnera da učestvujemo u jedan od najvećih festivala tamo kod njih, tako da mnogo je bilo drago nama da smo mogli učestvovati. Nažalost, nije bilo dobro vreme i na bini što je bila pripremljena nismo mogli koristiti, padala kiša, ali kažu da dobri ljudi na malo mesto može da se snađu, tako da bila je tamo jedna terasa gdje smo se povukli. Tamo su grupe od, kako sam vidio, od sa svim mala deca od 6-7 godina do starijih. Sve generacije su učestvovali, mi smo bili kao gosti. To je bilo već drugi dan festivala. Na kraju je bilo za decu program koji su i naši mnogo uživali. Nažalost, pošto je bila nedaja, na kraju što je bila planirana igranka, nismo mogli učestvovati, morali smo krenuti kući. Mogu reći da mnogo mi je drago, ja već pre 8 godina još sa velikim, još sam i ja učestvovao tamo na bini i mnogo sam i onda uživo. Njihova zajednica je baš jedan primjer za sve ostalo i za nas, kako oni drža njihovu kulturu, tako da meni je drago da je to uspjelo, da smo mogli učestvovati.
2: Koja generacija je bila sada na Paliću i šta ste izveli?
1: Srednja generacija je bila, podmladak, i igrali smo igre iz Negotina.
2: Na koji način u stvari folklorni ansambli Banata se povezuju sa partnerima u Subotici? Znamo da u prekograničnom projektu ima dosta različitih programa, folklor na koji način je zastupljen?
1: Blizu 10 godina već sarađujemo i kako sam vidio, oni su jedan od najjačih udruženja tamo u regiji, tako da mislim da smo dobrog partnera izabrali. U folkloru malo rijetko smo se vidjeli, ali bili su već i oni ovdje kao predavanje o instrumentima, o kulturi tamo kod njih ili kako se mi povezujemo, ili bilo je jednom i igranke i kao nastup. Više puta oni dolaze kod nas, najviše na, mislim svake godine tu su na Ajverijadi, i još pored toga je bilo kad su i oni učestvovali tu u našim programima. Ali ja sam baš sad pričao sa rukovodiocom da napravimo jedno druženje i u tome da bude malo i mađarske i malo i srpske igre, da učimo jedno od drugog, ali više da bude druženje. Kako vidim, dobra je baš ekipa i tamo, ako može ili tu u Desku ili tamo kod njih, i ako može 2-3 dana da budemo zajedno. Rekli su da slažu se sa tim, tako da vidit ćemo, nadam se da će uspjeti uskoro.
2: Kolika je zainteresovanost za gostovanje u takvim bliskim naseljima u ansamblu?
1: Mislim da njima je potpuno svejedno gdje idemo. To više velika grupa gleda već, koji rade već 10 godina, bili su na nekim mestima, naseljima već mnogo puta, a njima je to sve nešto i novo, ali još ima mnogo stvari što je interesantno. Njima da sad idemo tu u Segedin ili idemo u Suboticu, ali već ako idemo preko granice, već i to je nešto interesantno. I to da bili smo tamo pored jezera, nažalost padala je kiša, nismo mogli šetati pored jezera, ali ipak su vidjeli ovu okolinu i baš njim se svidjelo.

0: Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a 16. dana juna mjeseca iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u 2 primite te predsadašnje pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušalci, da ovaj drugi radni dan ni vam je poremetio ništa, sve se odvija kako treba i na radnom mestu, a i ako ste na godišnjem odmoru, uživajte. U svakom slučaju, tu smo, izvolite, poslušajte nas i kažite svoje mišljenje. Što se tiče meteoroloških prilika, temperatura vazduha se kreće između 25 i 28 stepeni u centralnom delu Evrope. U zapadnim predeljima naše zemlje preovladava oblačno sa manjom kišom, a u ostalim predeljima je umereno oblačno ili suvo vreme. Dakle, zaista prijatno, popravljaju se dakle temperature, a meteorolozi predviđaju za sutra još višlje. Kretiće se tokom dana između 27 i 29 stepeni Celzijusovih sa naglaskom da će u zapadnom i istočnom delu naše zemlje prevladavati pretežno oblačno sa kišom i ponegde grmljavinom. Eto, toliko ukratko o meteorološkim prilikama koje su danas i koje će biti sutra. U svakom slučaju, vraća nam se ono prijatno junsko toplo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja naše današnje emisije izdvajamo: u Batanji je prošlog petka održana oproštajna svečanost osmaka pomenute obrazovne ustanove.
1: Ako gledamo sastav razreda, dvoje, troje su učenici koji su bili jako marljivi i postigli su lipe rezultate. Jedna učenica, dvoje, malo slabiji i tako je i u ponašanju. Znači, bilo je i lepo i malo. Imali smo periode koji su bili teški.
0: Tukuljci 3 dana boravili u Hrvatskoj, Sremu, Slavoniji i Baranji.
2: To je najvažnije, da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno, da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo 2 ili 3 ili 5. Nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno. Uvijek vidimo nešto novo.
0: U manastiru u Srpskom Kovinu prošle subote održan Viteški dan.
3: Naš celokupni program, odnosno početak manifestacije, započeo svetom liturgijom i mi smo to zapravo jasno istakli u programu, da pored tog viteškog dela svakako postoji ovaj nama možda i bitni deo, to je taj duhovni, odnosno sveta liturgija, te nakon svete liturgije je zapravo eto otpočeo taj viteški program.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno